Mary. Daydreamin' klammer svart. Du forstår mig til slum, for nu om dem der drejer vejret mit for nacht for ham.